0: Veña.
1: Veña, que temos ademais por diante unha temporada moi interesante con esa cita electoral o 23 de maio. Temos despexadas as incógnitas dos candidatos dos partidos con grupo municipal. Como vedes o panorama? A ver, hai quen di, moita xente que di que hai dúas únicas opcións. Ou ben Goretti San Martín ou ben Borja Verea. Temos tamén a incógnita de se Vox entrará ou non no Concello de Santiago, como en tantos outros concellos.
0: Pero Vox, aínda que saibamos, non ten...
1: Non. Claro. Eu dixen, temos os candidatos dos grupos con representación no Pazo de Raxoi, e esa incógnita.
0: Eu confío nesta cidade, confío nos nosos concidadans e concidadas, e entendo que Vox non vai ter. Vai ser máis complicado, efectivamente, esta vez, ademais, van estar bastante máis rifadas, non? As eleccións. Creo tamén que é posible que si a balanza hoxe parece que hoxe en este momento pode estar entre o Partido Popular e o BNG gobernando nunha coalición de esquerdas, non? Pero bueno, tamén quero apuntar e aínda queda moito porque agora veñen estes meses frenéticos nos que a cidadanía compostela vai coñecer as propostas de todos os grupos e non só as propostas, senón tamén as listas, insisto, que son importantes, non? Saber en que orde vai cada probable concelleiro ou concelleira e tamén a quen vai acompañando, porque tamén se saberá un pouco cal é a tendencia desa agrupación política. Eu, de todas más, tamén non desvotaría. Creo que está complicado hoxe facer algún tipo de quiniela porque aparece unha candidatura nova, como a das non escritas, que creo que tamén vai ter que dicir moito. Non digo que vai a dicir, non sabemos aínda os resultados, tampouco me puedo aventurar a dar ningún, pero sí creo que esa balanza pode moverse, ou esa agrupación, esa nova formación, pode mover un pouco o resultado electoral.
1: Agardas sorpresas, Manolo?
2: A ver, o panorama, obviamente, non hai que ser ningún lince para decir que é moito máis complexo que hai 4 anos. ¿No? A oferta electoral que había hai 4 anos e hai 8 anos, pois estaba realmente moi simplificada. Podías optar pois entre 3, 4, 5, 4, que como moito, e 3 con opcións. Non? Hoxe por hoxe, en primeiro lugar, o panorama na esquerda é moito máis plural, vámoslo decir así, non houbo até o momento, polo menos, capacidade de diálogo como para agrupar sensibilidades próximas, e mirad a cantidad de eufemismos que estou usando. E por outro lado, non nos esquezamos, hai dous concelleiros e concelleiras máis na corporación. Que eso numéricamente pode ter a súa importancia no momento de determinar os mínimos para poder acceder, non? E eso tamén pode alentar precisamente as forzas con menos expectativas a ter máis esperanza de poder conseguir algunha representación. A partir de aí, só unha reflexión. Manda truco a pouca capacidade de diálogo que hai en determinados ambientes da política municipal para chegar a acordos, e non deixa de ser reflexo do que acontece a outros niveis, non? Eu lamento decirlo, proveño do mundo da educación e ver que o problema está na LOMLOE. Non, o problema está en que quen ten as competencias son as comunidades autónomas e la casa sin barrer. Quero decir, os problemas hai que atallalos e hai que atallalos falando. E se non somos capaces de facelo, así nos seguirá vindo os informes PISA, as próximas eleccións, etcétera, etcétera.
1: Bueno, aquí Manolo, arrimando a Vasco a súa sardiña, porque do mundo da educación ves, moi interesante, dende logo, ese informe PISA, do que haberá tempo de falar nalgúna ocasión. Como ves ti, Pedro?
3: Pois eu retomo o guante de Manuel. Bueno, eu penso que esa falta de diálogo ten que ver moito coa polarización da sociedade, é dicir, ou estás comigo ou estás contra min, eso é así, é un síntoma gravísimo do que está a acontecer, e eu penso que esta polarización que comentabas ti, que se reflicte nesa percepción social de ou Goretti ou Borja, depende moito tamén do carisma das candidaturas, e aquí hai que pensar que vai facer cada un e o resto tamén, se van facer unha lista para gobernar ou van facer unha lista

0: para intentar gañar as eleccións, porque se fas unha lista para gañar as eleccións, podes gañar, pero despois gobernar vai ser moitísimo máis complicado que se tomas a opción de facer unha lista para gobernar, por exemplo.
1: Pero pensades, Marta, que hai partido, sí, que desta vez hai partido que dende, bueno, pois o PP, sí, que está na oposición, e o líder da oposición, poden pensar que hai partido.
2: Bueno, sen dúbida, claro que hai partido, todavía falta un ano e estamos vendo como as forzas políticas no ámbito municipal se están movendo, non? Propondo tamén os seus candidatos e candidatas. En calquera caso, eu creo que non é unha disyuntiva entre Goretti e Borja, sino que, como decía tamén Noa no inicio, non? Teremos que escoitar a cidadanía, os veciños e veciñas, as propostas, non? De cidade de Santiago de Compostela e a rendición última tamén de contas do que este goberno quero lembrar de coalición, non, entre Compostela Aberta e BNG, pois van a chegar ao final do mandato. Entón, claro que hai partido, pero que ten que haber propostas, políticas e programas, dende meu punto de vista, que melloren a cidade, non, e que atendan os temas tan importantes como a vivenda, a convivencia entre o turismo e os barrios e a cidade e moitos outros temas que teremos ocasión de falar nestas tertulias estes días.
1: Pero pensáis que esta axitación a nivel estatal do PP, pensemos na cuestión, na crise de Ceuta, que vemos segundas enquisas que beneficia a extrema dereita, a Vox, pode tamén ter a súa réplica en Compostela ou non? Decía Noa que ti pensas que non, ou que confías que non, máis ben.
3: Sí, tamén xa o dixemos en tertulias pasadas, non? Eu creo que non é trasladable ese efecto que si podemos notar, por exemplo, nas vindeiras eleccións estatais ou mesmo tamén nas autonómicas, nalgúnha autonomía. Creo que tampouco en Galicia se vai dar o caso, non? Non creo que sexa extrapolable. Evidentemente que influe, sí, claro que influe, non? Eu se quería deixar aquí de todas formas unha reflexión, e é que, bueno, hai un sentir na cidade de que, bueno, o goberno actual, significativamente ademais o significa na figura de Goretti, da alcaldesa, bueno, pues non está cumprindo as expectativas, non? Certo é tamén que sempre pasa o mesmo e que levamos desta cidade moito tempo con este con sucesivos mandatos de outras formacións dicindose exactamente o mesmo, non? Pero eu creo que e aí vou, non? Que é importante saber tamén esas propostas, é importante o que dicía Marta de esa rendición de contas, que veremos si convence ou non convence a veciñanza de Santiago, pero aparecen outras forzas, agardemos que Vox non apareza. Eu creo que esa radicalización ou esa polarización que efectivamente existe, eu creo que na propia cidade non funcionamos así, non funcionan as eleccións locais, funcionan baixo outros parámetros, penso eu, non? E non tan ideolóxicos, non?
0: Eu, a ver, penso que esta polarización da que falamos continuamente ten que ver moito co xeito de afrontar unha oposición. Manolo falaba antes de que o xeito de ser oposición non chegar a acordos porque a túa única resposta é o non a todas as ofertas que che poden facer dende goberno, calquera goberno, nacional, autonómico, local, ten que ver moito con como entendes a política. Hai xente que entende a política como ou estás comigo ou estás contra mí, e hai xente que está na política para traballar. Entón, como afrontamos eso dende unha oposición ou dende esa rendición de contas e ver que fixo a oposición contra o que fixo e non fixo o goberno local, autonómico e nacional, non quero acotalo, pois temos recollido o que fomos sembrando durante todo este tempo. Se sembramos odio porque é o xeito máis doado de chegar a un público ser populista, pois cando gobernaba Mariano Rajoy o populismo era de esquerda, e cando goberna a esquerda o populismo é de dereitas. Ese é o que temos na
3: claro,
0: na
3: pero por exemplo, eu creo que esa escala local, o que estabas falando agora, eses odios e demais, a esta escala local, do goberno local, do municipalismo, creo que non existe, non? Bueno, cando menos nesta cidade, desde logo neste concello, non?
1: Marta.
2: Nada, eu concordo que eu creo que estamos falando, non, do ámbito municipal local e cando cheguen as eleccións se votan en clave local, non? E creo que estas cuestións un pouco, bueno, pois que son crecentes e que nos preocupan a todos e todas, non, da polarización e dos discursos de odio, non van impregnar. Eu penso que non. Eso non quere decir que non descarte que poda haber votos para Vox, por suposto que pode habelos tamén en Santiago de Compostela. Dito isto, e é un pouco para polemizar, creo que cando falamos da falta de diálogo e as veces do bloqueo, o señor Borja Berea, pois nestes 3 anos, eu quero lembrar que moitas veces tamén fixo moita política, digamos, de bloqueo, non? Lémbrome que eran casi defensores, sempre, por exemplo, casi sempre, pero sí. Lémbrome da afirmación de que estaban a favor da xestión externalizada da auga, e cando chegou o pleno, por decir un exemplo, un botón, pues non votaron a favor de eso, ¿no? E despois dixeron que cando gobernen que xa farán ao seu propio modelo. Eso non é remar a favor da ciudadanía nin de Santiago de Compostela, é facer unha política, digamos, cativa do Partido Popular de bloqueo, ¿no? Un poquinho para que Pedro sepa que cando falamos nos discursos xerais, despois tamén temos exemplos concretos. Borja Berea, como digo, casi sempre está remando, poniendo caos nas rodas, máis que remando a favor da cidade.
4: Sí, a ver, si entramos xa en materia en salsa, ¿no? Eu creo que a política municipal é tremendamente traballosa. Eu creo que nas que máis se traballa, pero tamén a que máis satisfaccións dá. Unha, o contacto non só coas forzas políticas, sino coa propia sociedade e os seus representantes, os de veciños, deportivas, sanitarias, e poñamos o longo, etc. É extenuante. Aqueles que pasamos por la experiencia, pues, de poñer en marcha e por un pouco de orden o que era o mundo das asociacións de veciños ou das entidades deportivas, e poñer os órganos de participación e darlles voz para decidir, tanto en orzamentos como en políticas concretas, eso, que iramos que non, é política en estado puro, non? E eso dá credibilidade. E eso impide que discursos baratillos, como poden ser de xente que aterriza sin idea do que é a política municipal, pois realmente non obteñan resultados ou simplemente non se presenten, non? Que hai de negativo en todo isto? Que ás veces a política municipal queda relegada a algo que parece que non ten importancia, cando é o máis importante de todo. Si a democracia existe, é precisamente porque se pon en marcha o que di a orixe da palabra, o goberno da demos do pobo, non? As polarizacións aparecen normalmente cando se responde exclusivamente a 4 ideas básicas collidas por pinzas que se converten en tautoloxías que ninguén cumple, pero que crean polémica. E desde logo aquí fai falta máis traballo e menos polémica.
1: Bueno, pois, aínda que se xa así de xeito rápido, quería eu tamén abordar outra cuestión, porque estamos impactados ou impactadas polo derrumbe este martes de elementos da fachada da residencia San Clemente, que poida ocurrir algo así. Credes que a negociación do novo plan de financiamento ten que ter en conta o patrimonio da USC, que isto é, bueno, pois, un arma que se cadra pode utilizar a reitora nesa negociación? Que, como vedes, a do novo marco de financiamento universitario vai ser complicadísima, a cara de perro?
3: Bueno, a cara de perro non vexo as dúas reitoras, o reitor e o consellero a cara de perro, pero sí que, bueno, son negociacións complicadas, traballadas, e fácil nunca é, non? Porque ao final están competindo tres universidades por los cartos que a Xunta lles pode ofrecer. O que está claro é que o derrube de parte da fachada da residencia do Colexio Maior San Clemente sí que ten que ver moito con ese abandono que hai por parte das administracións públicas para axudar a outra entidade pública, non, como son as universidades. A Universidade de Santiago ten un patrimonio histórico cultural que non é só da universidade de toda Galicia, que precisa de axudas, precisa o compromiso das administracións, e aquí quero deixar claro, sobre todo da administración galega, que é a que deberá ter as competencias,
1: non? Marta, a túa facultade non está moi lonxe.
2: Pois comparto plenamente tamén o que acaba de dicir, ¿no? Eu creo que aquí a Xunta de Galicia, que é a administración que ten que estar á altura, ¿no?, tamén das demandas das universidades públicas, e nomeadamente a nosa Universidade de Santiago de Compostela, centenaria 5 veces, pois ten un patrimonio histórico extraordinario. E, bueno, eu creo que ver caer, non, unha estructura, unha infraestructura tan simbólica e relevante como é o Colexio Fonseca, que leva moitos anos tamén en este desleixo. Entón, creo que nesta negociación que agardo chegue a bo porto, pois haxa unha partida fundamental tamén para cubrir o patrimonio histórico. A Universidade de Vigo e da Coruña teñen outras necesidades e outras coincidentes, pero esta do patrimonio histórico é moi específica da nosa universidade, non?
1: A ver que fai o goberno galego, quen quere intervir?
0: Eu agardo que se contemple esa singularidade que ten a USC con ese patrimonio histórico, con 8 edificios impresionantes dentro do casco histórico, cun campus sur, unha residencia na que todos os que crecimos aquí vivimos e disfrutamos dela, e está integrada a Universidade na cidade, co cal esa singularidade ten que debería facerse notar nesa negociación.
1: Por la seguridade de todos, tamén dos estudantes de secundaria, que andan por aí polo campus sur.
4: Sí, e eu supoño que tamén polas necesidades de que os espazos se lles dea un sentido, unha vida, ¿no? E o que era unha residencia que volva a ser unha residencia, que se restaure, lóxicamente coas características, como decía Pedro, de estruturas históricas que merecen un tratamento especial. Pero hai que pôr en valor todas estas edificios. É como si tuviéramos aí a catedral e pecháramos as portas e que a xente a mirara por fora e deixara de ter un sentido simbólico, e que, aparte deso, pois se puidera utilizar. Oxalá se recupere canto antes, e eu confío que desde Román aos tres persoas que exercen a reitoría poidan chegar a un acordo rápido e se restaure xa neste curso esta edificación.
1: Bueno, pois a financiación das universidades, as eleccións municipais, Madeira para esta tertulia de xoves, Madeira para cada cita de Xoves no Hoy por Hoy Santiago. Graciñas a Noa, a Manolo, a Pedro e Marta, dende aquí un bico para ti de parte de todos.
2: Un bico para todos.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
1: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
2: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Que tal? Boa tarde. Este 10 de setembro conmemorase o Día Mundial para a Prevención do Suicidio, unha data para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Galicia continúa encabezando as estatísticas de suicidio en España e semella que xa case asumimos que se trata dunha realidade imposible de cambiar, que se chove moito e hai pouca luz, que se somos unha poboación embellecida ou que os galegos somos xente moi pechada. Son mantras que non axudan en nada e que nos obrigan a preguntarnos se estamos facendo o suficiente. Nos últimos anos anunciáronse plans, estrategias e campañas institucionais, pero os datos seguen a mostrar unha situación preocupante. E cando as cifras non melloran, cómpre cuestionar a eficacia desas medidas e reclamar máis recursos, máis coordinación e tamén unha avaliación rigorosa dos resultados. Isto no que toca as administracións, pero non debemos esquecer que o suicidio segue envolto en silencios e prexuizos que dificultan pedir axuda e ofrecer apoio. Previr significa tamén escoitar, acompañar e estar atentos aos cambios de comportamento. Unha tarefa na que todos podemos botar unha man. De seguido afondamos neste asunto. Antes repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manténse alerta por escaseza de auga.
1: Nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña, ata o límite con Arteixo, tamén se mantén a ampliación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no subsistema de Baiona e esténdese a prealerta a Ferrol e Zamáns. En total son 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta.
0: E a Federación Rural Galega pide a Xunta medidas ante os prexuizos que precisamente a seca está causando nas súas explotacións.
1: Reclaman axudas extraordinarias ante a previsible escaseza de alimentos nos vindeiros meses, ademais de medidas estruturais que permitan adaptar as explotacións agrarias galegas á nova realidade do cambio climático. Así mesmo, piden a creación de mecanismos de diálogo co sector agrario, organizacións e profesionais para conseguir facer fronte a todos os retos presentes e futuros.
0: Está en marcha un amplo operativo na busca de dúas persoas presuntamente desaparecidas na praia das Catedrais.
1: Foi tras o aviso dun particular que alertou o persoal da praia de que vira dúas persoas que podían estar atrapadas nunhas rochas. A policía local apunta que podería tratarse dunha falsa alarma, aínda así continúa a súa busca cun amplo operativo ao que se sumou en último lugar un helicóptero.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Galicia pechaba o ano 2025 con 303 mortes por suicidio. Son tres máis que no ano anterior, un lixeiro incremento que confirma que este segue a ser un dos principais problemas da saúde pública na comunidade. Segundo os datos do Instituto de Medicina Legal de Galicia, Galicia rexistrou 303 mortes por suicidio ao longo do ano pasado fronte ás 300 contabilizadas en 2024. Son cifras moi superiores, por exemplo, os mortos que causan os accidentes de tráfico ou as mortes violentas como os homicidios ou os asasinatos. Ademais, Galicia manténse entre as tres comunidades con maior taxa de incidencia canda Asturias e Canarias. Neste Día Mundial para a Prevención do Suicidio, saudamos o psicólogo clínico Miguel Anxo García, membro tamén do Movemento Galego da Saúde Mental. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue a cabeza de España nesa taxa de suicidios. Hai factores demográficos, sociais ou territoriais que expliquen esta realidade?
2: Pois é algo que nos gustaría saber, porque en Galicia, nos decímolo no comunicado deste ano, pero xa dixemos en anos anteriores, temos un descoñecemento do que é o que está provocando as mortes por suicidio. Hai que recordar que cando a Organización Mundial da Saúde no 2013, na Asamblea Mundial da Saúde, onde están todos os países representados, trazou o plan para a prevención do suicidio, considerando o mesmo como un dos grandes problemas de saúde pública a nivel mundial, un dos primeiros requisitos que puxo para o